0: Adivina, buen adivinador.
1: Uy, ahí sí que me complicaste, ¿eh?
2: ¡Me la pusiste difícil, oye!
1: No, a ver. Juanito, ¿qué crees tú que nos puedas poner nuevamente la canción que estás pidiendo el amigo? Que tengo una duda.
3: Juanita.
1: Tengo una
3: Rodrigo
1: duda.
3: Acá, en Antofagasta.
1: Ya, Rodrigo, sí.
3: A ver, claro, si tienen esta canción.
1: A ver, ¿cuál es?
3: Chararam, chararam. Tarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar